đi làm mê thắc phụ phán tăng lái. Bọn ni phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ. Nhìn đi cắp tăng lái hập phẳng, bóc nạ, quay hắn.